0: realno. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
0: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 24 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 6%, vlažnost vazduha 81%, dok vjetar puše 5 km po satu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u

Kovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umire na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna će se kretati od 24 do 30 na jugu do 31 stepen Celzijusov. Utorak 21.7. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna će se kretati od 22 do 28, na jugu do 34 stepena. Što se tiče biometeorološke prognoze za ovu subotu, prije podnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se pod uticajem nestabilnog i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjeni raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, konzumirati laganiju hranu, piti dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku. Eto, poslušali ste prvu jutarnju informaciju o vremenu. Sanidah, u meni je sunce. Nakon ove pjesme saznajte kakva je situacija na putevima ovog jutra.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i

0: radovi na putu, zašto ne otvori, biham k na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: U narednim minutama poslušajte kako je prohodnost puteva ovog jutra, ove subote 18. jula. U danima vikenda, dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako i danas očekujemo intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno održite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašo-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelazi za Čičibihać zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumulovac, Brevo i Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Izačić i Zupci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su, za sada, do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima ovog jutra. E sada, gdje su zakazane radarske kontrole, vozači pažljivo poslušajte. Iz policijske stanice Gradačac najavljena radarska kontrola do 7.30, M14.1, Mionica 1 i 2. Od 12.40 do 13.40, M19 Lukavac, Donji Vučkovci. Banović je od 9 do 10 sati Oskova, od 12.10 do 13.10 Podgorje.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
4: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novo otvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne, ja što kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prst!

0: Dobry kupowin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Sedam je sati 58 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Slušamo Antoniju i Tošeta i Volim osmijeh tvoj. A ponekad je za lijep početak dana dovoljan samo jedan osmijeh. Kažu da osmijeh ne košta ništa, a može nekome uljepšati dan. Zanimljivo je da se osmijeh često prenosi. Kada se jedna osoba iskreno nasmije, velika vjerovatnoća da će uzvratiti neko pored nje. Zato danas poklonite osmijeh dragoj osobi, kolegi, komši ili potpunom strancu. Možda upravo taj mali gest nekome promijeni dan na bolje. Dobro jutro!

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: marketing. Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Radio.
1: Poslušali ste i prvi blok malih oglasa i obavještenja za ovu subotu 18. juli. Nastavljamo uz Harija i Chili. 9:34 minute, a sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Dobro jutro. Naravno, poželjet ćemo našim spavalicama, vama koji ste se tek sada probudili, vama koji tek sada uživate u zonu prvu jutarnju kafu. Subota je prvi dan vikenda, a subota je idealan dan da zajedno otkrijemo neko od najljepših mjesta naše zemlje. Ovog jutra vas vodimo na Prokoško jezero, biser planine Vranice, smješten na više od 1600 metara nadmorske visine. Ovo jezero okruženo je zelenim proplancima, planinskim vrhovima i prepoznatljivim drvenim katunima koji mu daju poseban šarm. Osim u nestvarnim pejzažima i čistom planinskom zraku, posjetioci ovdje mogu uživati u domaćim specijalitetima, toplim uštipcima, domaćem siru, kajmaku, kiselom mlijeku i piti pripremljenim na tradicionalan način. Ako još niste posjetili Prokoško jezero, možda upravo ova subota bude razlog da ga uvrstite na listu svojih narednih vikend izleta. Eto, nadamo se da smo vas barem na kratko odveli na svjež planinski zrak i pokazali djelić ljepote Prokoškog jezera. Jer naša zemlja zaista je prepuna mjesta koji vrijedi posjetiti, a svaka destinacija krije neku posebnu priču i uspomenu. Sljedeće subote vas vodimo na neku novu lokaciju, a do tada uživajte u ostatku vikenda, dobroj muzici, naravno jutarnjem programu Bet Radija. Lexington, Bosanka u nastavku.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Devet sati 53 minute, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Bellamy Onyx se spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Naše jutarnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz Dala se vet radija. Nadamo se eto da smo vam uljepšali početak dana. Uživajte u suboti, čuvajte dobro raspoloženje, ostanite i dalje uz Dala se vet radija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
6: Moj Walmart!

cijena dana u Tržnom centru Deluxe, Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota, 18. juli, pileći batak sa karabatkom 3,85 po kilogramu. Ulje Floriol, 1 litar, 3,35.

0: prijateljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Betradia.
1: SMS
2: Betradija.
3: SMS
1: Betradija.
2: SMS
1: Betradija.
2: 091 510 101.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
4: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Cijena dana u Tržnom centru Deluxe, Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota, 18. juli, pileći batak sa karabatkom 3,85 po kilogramu. Ulje Floriol, 1 litar, 3,35.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Od 16. do 18. jula iz ponude izdvajamo Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank kafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Naredna poruka kaže za mu Fliza Baltana, Delija momak. Slušamo Sinana.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Na satu našeg sponzora Belemionixa, 12 sati i 8 minuta. Vama dobar dan i sunčanog gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 31 stepen, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za našu subotnju šetnju kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine. Danas putujemo u jedan od najposebnijih kutaka Hercegovine, Blagaj. Mjesto gdje se susreću historija, priroda i mir koji se rijetko gdje može osjetiti. Smješten svega nekoliko kilometara od Mostara, Blagaj je poznat po izvoru rijeke Bune, jednom od najjačih kraških vrela u Evropi. Kristalno čista voda, zelena obala rijeke i veličanstvene stijene koje okružuju ovo mjesto stvaraju prizor koji ostavlja bez daha. Posebnu ljepotu Blagaja daje i čuvena Blagajska tekija, smještena u samu rijeku Bunu. Ovo mjesto vjekovima privlači posjetioce svojom tišinom, arhitekturom i posebnom energijom. Šetnja uz rijeku, zvuk vode i pogled na stijene iznad Bune stvaraju osjećaj kao da ste zakoračili u neku drugu mirniju priču. A kada se umorite od istraživanja, Blagaj nudi uživanje za ljubitelje dobre hrane. Uz rijeku možete probati tradicionalne hercegovačke specijalitete, svježu ribu, domaći hljeb, sir, uštipke i druge okuse ovog kraja. Blagaj nije samo mjesto koje se posjeti, to je mjesto koje se pamti. Možda će upravo ovaj vikend biti prilika da otkrijete njegovu ljepotu. Eto, bila je to naša današnja mala putopisna razglednica iz prelijepog Blagaja. Nadamo se da smo vam kroz ovu priču približili samo dijelić ljepote koju krije naša zemlja. Jer Bosna i Hercegovina je puna skrivenih bisera, od planina i jezera, do rijetka i starih gradova, a svako mjesto ima svoju priču, mirise, okuse i uspomene koje vrijedi upoznati. Sljedeće subote vodimo vas na novu destinaciju, a do tada uživajte u vikendu, u prirodi i svim lijepim trenucima koje možete pronaći oko sebe.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
6: Ma duvaj, vuče, koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
7: Tempoplast.
8: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
7: Tempoplast.
8: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

0: marketing. Bet Radija.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno.

0: De Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061-392-130.
1: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Sisipe, ej, Sisipe!
5: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
5: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566, SMS Bet Radija 091-510-101.
7: Sretan rođendan, nisi od Rade jedinice 2. Slušamo Ćanu.

0: poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.
1: Crveno obuci, nek sluti na radost.
2: SMS Bet Radija.
3: Nadu Topčugić i mali gospodin, nastavljamo naše popodnevno druženje, a poruka glasi: čestitamo Dženani na rođenju sestrića, tetka imaćemo šta ženiti. Iskrene čestitke i od kolektiva Bet Radija.

0: marketing. Bet Radija.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Pozdrav za ekipu Agromašića, poseban pozdrav za najmlađe kolegu s pjesmu Idi dok si mlad.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Poruka kaže za moju dušu Bojana i Šaban. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Bez galame. Slijede reklame.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobro.

0: najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: VIP SMS.
2: Nek sluti na radost. Slušamo Crveno obuci. Kaže, ja nisam daltonista, a duša mi kad vidim crveno, pa makar i na semaforu proletim. Kaže, sretan put kući, pazi na crveno. Pozdrav za Neznanku. Pazim.

0: Marketing Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: 091-510-101.
4: Prije nego što pročitam narednu SMS poruku, samo da napomenem da Nerko Halilović ne može da prođe, ta pjesma ne ide na našim talasima, tako da molim Kuline radnice da u narednoj SMS poruci napišu dvije muzičke želje, pošto ova ne prolazi. Pozdrav svima, posebno radnoj jedinici 1 Kula, imam pjesmu da vam pjevam, Brena za vrijednu ekipu.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agromašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Bet Radio, SMS.
3: Pozdrav za radnice Kule.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Sisipe! Ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
8: 091 510 1001.
9: I u Zajma Imamovića i Azeminu pozdrav za radnice Kule.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Teletović, ističe napad. Teletović, parkinga!
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća za pet sosić, ne sa zapete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije. Mikrofonija.
1: Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
4: Evo, utakmica je počela.
5: Počinje utakmica na talasima Bet Radija, 15 sati i 1 minuta. Sponzor tačnog vremena Bela Mionic. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, dobar prijem. Pogodio si mikrofon. Da me gledaš tako.
6: Gledam da li je crveno ili žuto.
5: Crveno. Svima da poželimo lijep, topal dan danas, što definitivno jeste. Ne gledaj tako, stvarno je subjektivno osjećaj 40 stepeni na polju, iako smo malo prije provjeravali da su svega 33 stepena.
6: Dobro.
5: Vruće. Za bazene, za kućne bazene, za kade,
6: za sve, samo za posao ne, jel?
5: Definitivno. Dobro, kod nas je makar lijepa klima. Čekam utakmicu večeras. Šta misliš ko pobjeđuje?
6: Pa ne znam.
5: Tipuj. Da se kladimo.
6: Možda Francuzi.
5: Ja sam mislio da se kladim Francuzi, na Englezi neću nikako, dakle, njih ne volim očima vidjeti, ali dobro, lopta je okrugla, vidjet ćemo koje večeras pobjeđuje. Englezi su imali par spornih onako situacija gdje se nisu nikako proslavili, pogotovo u duelu sa susjedima kad je bilo. Tu se gledalo zaista sve prema Hrvatskoj,
6: da.
5: Međutim u narednoj utakmici pogađa se kablo od to je bila ova visinska kamera i oni iz toga postižu gol. Definitivno po nikakvim pravilima ne bi se smjela nastaviti utakmica, ali oni su i nastavili i prošli su nekako dalje. Dobro, namještalo se. Iskreno, kad se uvela ova VAR tehnologija i su je ostale ove pametne lopte i koješta, simulacije, bili smo svi zaista velikih očekivanja i zaista nas je oduševljavalo to. Ajde, kako VAR kaže, tako je. Međutim, ovo svjetsko prvenstvo toliko je bacilo sjenu na taj VAR i na sve ostalo. Dakle, počinjemo da mislimo da se sve može to naštimati tamo i...
6: Ja sam mislila samo u Bosni da može, ali...
5: Može. U Americi ako se igra definitivno.
6: Barem u tome prednjačimo. Barem u tome ne zaostajemo.
5: Ovaj put... Dobro, itekako lijepo svjetsko prvenstvo. Sutra se zatvara, sutra igra Španija i Argentina u finalu. Posljednja utakmica. Na koga tu tipuješ?
6: Na Španiju.
5: Na Španiju. Može, evo, slažemo se definitivno po pitanju tipova. Večeras Francuzi, sutra Španci. Vidjet ćemo ko će osvojiti to svjetsko prvenstvo. Definitivno je bilo super gledati u proteklih mjeseci i po dana našu reprezentaciju, jer je bilo fantastično gledati predstavljanje i ta energija koja se osjećala uopšte u narodu i osjeća se i sad. Nastavljamo dalje sa takmičenjima, već od septembra idemo dalje.
6: Ako Bog da.
5: O tom potom pričat ćemo u mikrofoni i o tim stvarima. Danas definitivno ćemo posvetiti vrijeme malo ovom trećem mjestu i finalu sutra. Donosimo pregršt dobrih informacija kada je u pitanju mikrofonije.
6: Znači ima dosta sporta da se nadoknadi.
5: Definitivno nije razlog da nam ne pišete, ne javljate se.
6: Naravno.
5: Predložite nam kakvu muziku da puštamo, mi ćemo se držati vašeg trenda.
6: Naravno.
5: Uvijek to radimo.
6: Uvijek, tako da.
5: Ali.
6: Da
5: čujemo...
6: Radio.
5: Pročitam.
6: Nisam, Boga mi, nisam. Barem tu znam pjesma, ako ne poznajem one.
5: Jeste.
6: Na prvi takt sam pogodila, pa bio bi red.
5: Ali nekako super lijepa
6: pjesma. Ali objasni mi kako sam mogla vidjeti.
5: Nemam pojma. Baš očim vajđima.
6: Pa da morala sam nekad pogoditi.
5: Pravi ljetni hit.
6: baš mi je žao što nije mogao da se onako nasmije ono.
5: Biće i naredna subota. Biće i naredna subota.
6: Pripremam se ja, učim.
5: Dobro, tebi želimo lijep odmor. Odmora si do ponedjeljka. Već sutra kolege dolaze sa izvornjacima, sa dobrom muzikom, a večeras druga i treća smjena, tu sam ja. Pišite nam, javite se 091 510 101. Dobra muzika, super zabava i mikrofonija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo najbolje muzike Bet Radija.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.
2: Crveno obuci, nek sluči na rado.
1: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zerina i bend Nema dalje.
2: Kraj, kraj,
1: 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
2: Da me srećnim žive tuđe pri.
1: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
3: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
4: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Svjetsko prvenstvo polako se bliži svom veličanstvenom kraju, a večeras nas očekuje spektakularna uvertira za veliko nedeljno finale. U borbi za treće mjesto za bronzanu medalju u Majamiju se sastaju, kao što smo najavili, Francuska i Engleska. Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih susreta, ova dva giganta, definitivno giganta, jamči bespoštednu borbu od prve do zadnje minute, makar ono što su dosad pokazivali. Bilo je tu sreće, bilo je možda nekih kontroverzi, ali to na stranu. Obje su reprezentacije stigle na korak do velikog sna, no polufinale prepreke pokazale su se nemilosrdnima. Francuska je zaustavljena od fantastične Španije, bilo je 2-0, tri kolori u poslednjoj utakmici pod vodstvom Deschampa. Žele dokazati da je to bio samo loš dan i kući odneti novo svjetsko odličje, pa makar bronzu. Engleska pod vodstvom Tomasa Tušela doživjela je bolan poraz od Argentine, izgubivši izuzetno napetu utakmici nakon preokreta sa 2-1 od Gordi Albiona. Gordi Albion želi završiti ovaj turnir sa pobjedničkim mentalitetom i osigurati treće mjesto na najmasovnijem mundijalu do sada. Zaista nam se to dopalo. Ovih zadnjih mjeseci po dana gledanja fantastičnog fudbala. Priča se već da će naredno prvenstvo biti sa čak 64 reprezentacije. Osim timskog prestiža i medalje, ova utakmica ima ogroman individualni ulog za prvu zvijezdu Francuske. Mbappe večeras igra za naslov najboljeg strijelca turnira i za zlatnu kopačku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo najbolja muzika Bet Radija.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu. 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Pet radija. Doma smo dali informacije, Marko Gurelja najavio je povlačenje iz španske reprezentacije ako u finalu svjetskog prvenstva pobjede Argentinu. Ovaj Bevi Beki, futbaler Reala, smatra da bi osvajanjem evropskog i svjetskog naslova ispunio sve ciljeve u nacionalnom dresu, a dao je i neobično obećanje posvećeno selektoru Fuenteu, piše Gol.com. Kukurelje je potvrdio da će završiti reprezentativnu karijeru ako Španija u finalu svjetskog prvenstva savlada Argentinu. On je odigrao svaku minutu na putu Španije do završnice turnira u Sjevernoj Americi i vjeruje da nakon podizanja trofeja ne bi imao šta više ostvariti za svoju zemlju. S obzirom na to da je već osvojio evropsko prvenstvo 2024. godine, ovaj itekako mlad fudbaler, 27 godina ima samo, smatra da bi spajanje dvije najveće međunarodne titule bio savršen završetak karijere u ovom dresu La Roja. U razgovoru za La Equipe objasnio je zašto je spreman napustiti reprezentaciju u slučaju pobjede. Istakao je kako bi osvajanje dva najvažnija trofeja predstavljalo idealan završetak njegovog puta sa reprezentacijom. Ako osvojimo svjetsko prvenstvo, sutradan ću nazvati Luisa i reći mu da više ne računa na mene, da se povlačim iz reprezentacije, izjavio je Kukurelje. Uz titule evropskog i svjetskog prvaka ne može biti bolje od toga. Utakmica igra se sutra. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Bet Radio.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Bet Radio.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Učešće reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu 2026. je završilo na izuzetno buran način. Nakon što su sigurnim korakom prošli grupnu fazu i probudili neviđeni optimizam kod domaćih navijača,

0: srušiti internet rekorde zabilježivši najveći broj postignutih golova ove selekcije u jednom izdanju turnira. Ova situacija navela je nadležne da ne žele na brzinu staviti tačku na ovaj sportski projekat. Kako je objavio Fox Sports, rukovodstvo je Pochettinu predstavilo zvaničnu ponudu za produženje ugovora kako bi ostao na klupi tima sa zvijezdama i prugama. Prijedlog ima za cilj osigurati kontinuitet procesa sa pogledom na mundijalski ciklus 2030. godine, što je odluka koja je podijelila mišljenja stručne javnosti i navijača. Trener koji prima najveću platu u istoriji ovog saveza razmislit će o svemu nakon odmora. Prestižni listovi poput New York Timesa i New York Posta ističu da bi obnova ugovora omogućila Argentincu da konsoliduje bazu mladih igrača koji su već stekli dragocjeno međunarodno iskustvo. Međutim, portali poput Bein Sportsa insistiraju na tome da je emotivni udarac pretrpljen u nokaut fazi i ostavio značajne posljedice u slačionici. Kritičari ističu da je nedostatak taktičkih rješenja u trenucima maksimalnog pritiska protiv jakih UEFA-inih rivala faktor koji uprava ne bi trebala tako lako zanemariti. Ali sve u svemu, Pochettinu se smiješi novi ugovor. Da li će tako biti, ostaje da se vidi nakon odmora ovog američkog selektora. Vi nam pišite, javite se što vam se sluša, uskoro i mali oglasi na talasima Bet Radio.
1: Radija.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
5: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Bet Radio.
6: SMS Bet Radio.

30-godišnjak sa novim članom Pro Lige potpisao je dvogodišnji ugovor. Cifre koje su bile na stolu jednostavno se nisu mogle odbiti. Iako zvanična plata još nije potvrđena, Vasilij bi u Arabiji tokom 2 godine samo od plate trebao zaraditi nešto više od 5 miliona eura neto. Dakle, ova cifra je bez ikakvog poreza. Također, tu idu razni bonusi koji su samo dio svakog ugovora. Samo za potpis se cifra kreće oko 1 milion eura. Nema dileme da su bogati bonusi za uspjeh. Nije zato nikako čudo što je naš golman rekao da ponudi Saudijske Arabije. Takve cifre se jednostavno ne odbijaju. Al Dirijah ima visoke ambicije u narednim godinama. Pored Vasilija, tu je još nekoliko stranaca, među kojima su Nkobu, Laborende, Oscar Rodriguez, također dolazi i Omar Colley. Ugovor sa Al Dirijahom za Vasilija znači i potpuno novi izazov u karijeri. Nakon sjajne sezone u St. Pauliju, očekivalo se da će ostati u Njemačkoj ili okušati se u jednoj od najjačih liga svijeta. No, novac iz Saudijske Arabije promijenio planove. Sportski aspekt možda i nije na nivou Njemačke, ali finansijska sigurnost koju dobija teško da može nadoknaditi se bilo gdje u Europi. I dalje stojimo na raspolaganju. Šta vam se sluša, da li idemo sa staritetima, nastavljamo sa novitetima ili da se držimo neke zlatne sredine? Vi se pitate. 091 510 101.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

0: optikaustadić.com.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Danas je itekako prometan dan na Grbavici, gdje je predstavljeno još jedno pojačanje. Bosanski klub Železničar nastavio se jačanjem igračkog kadra za novu sezonu, a danas je ozvaničen dolazak Jakube Daba Naka. 24-godišnji fudbaler potpisao ugovor sa Plavima do ljeta 2028. uz opciju automatskog produženja saradnje na još jednu sezonu. Dabo je rođen 29. juna 2002. godine u Senegalu, a posjeduje špansko državljanstvo. Veći dio dosadašnje karijere proveo u Španiji, gdje je nastupao za nekoliko klubova iz trećeg i četvrtog ranga. Jednu sezonu također proveo u Italiji, nastupajući za Ambrosijanu iz Serije D. U redovima Železničara očekuje se da pojača konkurenciju na desnoj strani terena, gdje može pokrivati više pozicije. U redovima Železničara očekuje se da pojača konkurenciju na desnoj strani, kao što smo rekli, na Grbavici vjeruju da će Dabo svojim kvalitetima i iskustvom stečenim u španskom fudbalu predstaviti značajno pojačanje u borbi za ostvarivanje klubskih ciljeva u predstojećoj sezoni. Inače, veoma je prometno danas na Grbavici. Klub je već predstavio tri pojačanja, jer su prije Gnake, odnosno Daba, potpisali Španac Angel Jorminez, inače golman, zatim Alfonso Vitorino, portugalski veznjak. Danas tri pojačanja. Vi nam pišite, javite se, šta vam se sluša.
2: SMS Bet Radija

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Cijena dana u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota, 18. juli. Pileći batak sa karabatkom 3,85 po kilogramu. Ulje Floriol 1 litar 3,35.
3: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
0: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
4: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062 105 115, 035 645 454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom.
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi.
0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak 24. jul, Lile, Zerina i bend Nema dalje. Kraj 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
5: Da me srećnim čine tuđe priče.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062 868 789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene, Mionički ranč.

0: Bet Radio. Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevu u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezbeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581 033. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
0: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci su se vratili u Sarajevo nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou. Naši odbojkaši su u finalu svjetskog prvenstva nakon velike borbe poraženi od Irana rezultatom 3:1 u setovima i stigli do čak 30. medalje sa velikih takmičenja. Po povratku u Sarajevo upriličena je konferencija za medije, a zanimljivo je da naše odbojkaše nije dočekao niko od političara. Selektor Ifet Mahmutović je istakao kako žali za boljom igrom u finalu, jer je uvjeren da bi naši igrači slavili da ih nije sustigao umor. Ono što je reprezentacija generalno planirala i ostvarila, mi smo se plasirali na ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Ostaje taj žal malo za tim finalom u kojem, moram priznati, nismo pružili dobru igru i moram reći da je tu uzrok bio i umor. Iran je odigrao svoju najbolju utakmicu na turniru, a mi smo sa nekih 50% snage pružili protiv njih. Kaže Mahmutović, da smo igrali utakmicu kao protiv Brazila, sigurno bi bilo i ovdje zlatno odličje. Ali tako je to u sportu, taj pad, logično je da je mora doći i pad, jer odigrati 7 utakmica na vrhunskom nivou, dan za dan, jako je teško. Ipak Iran se snašao bolje od nas u ovom momentu. Ja ovom prilikom čestitam momcima, bili su fantastični, bili smo složni, radili smo. Biti drugi na svijetu nije mala stvar u svakom pogledu, a ja uvijek želim da budemo još bolji. Sve je to rekao selektor Mahmutović. Kapiten ekipe Srbokudin Delalić je istakao kako je srebro veliki uspjeh. Da nam je neko ponudio srebro pred početak, iako to selektor ne može podnijeti, mi bismo to prihvatili, jer je to norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu, a svako prvenstvo je sve teže i teže. Ovo je bilo najteže do sada, imali smo teške protivnike, prije svega u grupi Iran, bili su tu Irak, Egipat, Brazil. Imali smo baš trnovi put i na kraju igrali smo sa Iranom u finalu i ponestalo nam je snage, rekao je kapiten. Pišite nam šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Staš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Slušate Mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: Idemo do Formule 1. Kimi Antonelli osvojio je pol poziciju u Belgiji. Mercedes nastavio savršen niz u kvalifikacijama. Vlad Italijan nastavio dominaciju Mercedesa u kvalifikacijama ove sezone, osvojivši, kao što smo rekli, pol poziciju za veliku nagradu Belgije. Lider prvenstva do prve startne pozicije stigao je fantastičnim poslednjim krugom u Q3, kojim je za 0,317 sekundi nadmašio Maxa Verstappena. Vozač Red Bulla je u drugom pokušaju u Q3 nakratko preuzeo vrh poretka nakon poboljšanja vremena, ali Antonelli uzvratio još bržim krugom i vratio se na prvo mjesto. Verstappen je tom prilikom imao pomoć timskog kolege Isaka Hadžeta, koji mu je pružio zavitrinu u završnom dijelu kruga, no ni to nije bilo dovoljno da ugrozi mladog Italijana. Antonelli je tokom vikenda bio izuzetno brz, ostvarivši najbolje vrijeme u dvije od tri slobodne trening sesije, a ovo mu je već šesta pol pozicija u sezoni 2026. Ujedna razlika od 0,317 sekundi predstavlja najveću prednost ostvarenu u kvalifikacijama ove sezone. Mercedes je tako ostao neporažen u kvalifikacijama tokom cijele 2026. Antonelli će nedeljnu trku ući sa namjerom da dodatno poveća prednost od 25 bodova ispred timskog kolege George Russella, koji će startati inače sa treće pozicije. Lando Norris postavio je treće vrijeme kvalifikacije sa zaostatkom od 0,44 za Antonellijem, ali će zbog kazne od 10 mjesta na startu izazvane ugradnjom četvrtog baterijskog sklopa na njegovom McLarenu trku početi tek sa 13. pozicije. Ferrari nije imao razloga za zadovoljstvo. Leclerc i Hamilton zaostali su više od pola sekunde za najbržim vremenom, te su kvalifikacije završili na 5. i 6. mjestu, ali će, zahvaljujući Norrisovoj kazni, obojica napredovati za jednu poziciju na startnom gridu. Velika nagrada Belgije vozi se u nedjelju u 15 sati po našem vremenu.

0: ti mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Belamionix DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
5: Vrijeme da krenemo sa vašim SMS-icama, lagano pristižu. Pozdrav nam stiže od društva iz Švicarske. Nadamo se da ste ovdje u Bosni, makar malo na odmoru. Pozdrav nam šalju Bakra, Pepi, Adel iz Švicarske. Mi bismo da čujemo, ako može, pjesmu Dva dobra druga. Veliki pozdrav za Bet Radio. Idemo sa starite.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla

0: grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Bet Radio.
6: Jedna pauka.
7: Vrima i za još jednu poruku. Veliki, veliki pozdrav za društvo kod Bahre. Slušamo Ljubu Aličića, Jedinac sam u majke.

0: Jedna pauka.
1: Veliki, veliki pozdrav za društvo kod Bahre. Jedan staritet. I Senije, kćeri najmilije.

0: jutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
4: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Bet Radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava od Omkija za ekipu na NN lokaciji. Kemenom pjeva, gdje god bila.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Bet Radio.
3: Vrijeme za još jedan SMS. Veliki, veliki pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav Fefiju, pozdrav za Adel.

0: da to za društvo kod Bahre. Pozdrav Fefi, pozdrav Zadela. Sviramo dalje. Veliki, veliki pozdrav samo za društvo u Tokama, kod Muje i Šide. Našem Mujčinu želimo sretan rođendan, sve najbolje. Želimo u Gibići.
1: Na starome mjestu
0: slušamo Bilkići.
1: Iz lijepi vremena

0: I zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
1: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
1: Bet Radio.
5: Slušate Bet Radio i vaše muzičke želje. Veliki pozdrav za Bahru, pozdrav za društvo, pozdrav Fefiju i pozdrav za Adelu.

bilo je to za društvo. Kod Bahre, pozdrav Fefi, pozdrav Zadela. Sviramo dalje, sretan rođendan mom prijatelju Muji, sretan dolazak i njegovom bratu Izi iz Amerike. Sve najbolje želi Fadili Molajma. Slušamo Huleta.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
5: Bet Radio.
6: Sretneš Hanku, veliki pozdrav za Bahru, pozdrav za društvo.

Niko, kako se ti sveći? Snimak iz Etre kad sretneš Hanku. Veliki pozdrav za Bahru, pozdrav za društvo. Sviramo dalje. Ponovo se sapetam. Sretan rođendan moj, Jennifer.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
4: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis. Srebrenik. Svjetska, a naša.
6: Trenutka počinje večernji program na talasima Bet Radija. Svima vama želimo dobrodošlicu. Novi su već ustala se 3-9-ke. Ali od ovog trenutka zna se, kao i svake večeri od 20 časova, nema više niti reklama, niti maski. Bilo čega drugo. U nastavku samo vaša muzika. Želje, čestitke i pozdravi. Lako nas možete kontaktirati. Želite svoju pjesmu. U standardnu poruku upucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, muzičke želje. Sve to želite na 091-510-101 i tu je broj prioriteta. Večeras vidite kako potreba 091-910-106. Naravno, ako nas slušate iz dijaspore, najlakši način kako nas možete kontaktirati jeste putem našeg portala radiobet.eu VIP sekcije. Malo manje se oslanjamo na SMS poruke iz inostranstva, obzirom da očigledno sistem nam nije u redu. Tako da, kontaktirajte nas putem portala. Pridružite se VIP sekciji. Pozdravit ćemo sponzora Diskoteka Galaksis i večeras groznica subotnje večeri. Ako ste za dobar provod, dobar štimung, ako ne znate gdje večeras, uvijek na prvom mjestu, prvi izbor, Diskoteka Galaksis. Mnogo toga se dešava kod njih ovih dana, imat ćemo i najave, ali toplo preporučujemo i večeras. Pravac u Galaksis. Imamo tu poruke koje čekaju. Pročitat ćemo sve do jedne. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre. Pozdrav Fefiju, pozdrav Zadela. Slušat ćemo od Šabana pjesmu Kafanac. Za ovo društvo i 72 dana. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre. Fefiju, pozdrav Zadela. Dobar dan, dobro večer. Ako može Slavko Banjac, uzmite dušu, uzmite sve. Pozdrav za Bet Radio. Pozdrav za ekipu pod Krastićem, jel? Pola tebi, pola meni. Slušat ćemo Bojanicu. Amidži Mui, sve najbolje za njegov rođendan. Sve najbolje žele mu Damir i Jennifer. Ako može, Halid i Biljani. Ocu Mui, sretan rođendan. Sve najbolje da me sluša još puno godina. Sve najbolje žele mu sina Armin, znaha Selma, unuka Ajna i unuka Adi. Sinan će nam pjevati. Zatim jedinom bratu Mui, sretan rođendan od brata Ize. Ako može, Ćana, evo, brata moga. Evo moga roda, tako se zove pjesma. Amidži Mui, sve najbolje za rođendan. Želimo bratić Damir sa suprugom Jennifer, sa porukom do godine u Americi, ako Bog da. Evo me drugog. Od babe osme, sretan rođendan sinu moj. A naravno, sretan dolazak sina Ize iz Amerike. Dva sina, dva sokola. Babe osme, za njegove sinove, za moju Izu, pozdrav za snahu Šidu, za unučad, praunučad i ostalo društvo. Tako to bude kad se naručuje od babe osme. Slušat ćemo moje djece Hule. O domaćinu moje za brata Izu, bratića Damira, snahu Jennifer iz Amerike, za ostalo odabrano društvo Ameriko, Kemal Malovčić. Komšiji mu i sve najbolje za rođendan od komšija Armina i Merime. Ule će nam pjevati staru fotografiju. Puno pozdrava od brata Izi, za brata moju, za snahu Jennifer, za večerašnji rođendan, sve najbolje povodom rođendana. Bosne moje nigdje nema. Od oca Osmana za braću Husejnović, za sve prisutne goste, nas dva brata. Puno pozdrava od sina Armina i snahe Selme, sve najbolje ocu moji i snahe Jennifer za rođendan. Vraćam se majci u Bosnu. Vešli će nam pjevati. Od Armina i Selme za dobrodošlicu iz Amerike, za sve prisutne. Slušat ćemo i ovo, ova nam je u krvi, I'm from Bosnia. Pozdravi nam stižu iz Videnbruka. Samo lagano, pozdravi od Mička. Pozdrav dežurnoj ekipi, ovoj maloj u Videnbruku, sretna početka. Moje čerki Melisi, sretan rođendan sa jednim dernekom na koketom način. Također pozdrav Bađi i Miretu, sretno pripremanje za Bosnu. Veliki pozdrav svim Betelcima od Mička iz Videnbruka. Naravno, tu je poruka za Pezu, pazi na roštilj. Pozdrav za najbolji radio, pozdrav za ekipu sa Vrutka. Živi bili 100 godina. Pozdrav od Admira. Silver je sa nama večeras. Dva života, Crni će nam pjevati. Puno pozdrav od Silvera za BH ambasadu. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela. Šaban će nam pjevati Oči moje, kletvom bih vas kleo. Ako ne uspijemo naći Šabana, naravno Enis Begović, uvijek najbolji. Kada je ova pjesma u pitanju? Nego da krenem. Slave se rođendani, na sve strane veselo društvo. Sastanci. Sastanemo se makar jedan put godišnji. Krećemo ovako. Pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela.

0: Bilo je to zaviđu moju. Sve najbolje za njegov rođendan od Damira i Jennifer.
1: VIP SMS.
0: Krećemo i se VIP-em. Silver je sa nama. Puno pozdrava za Beh ambasad. Crni nam pjeva dva života.

pozdrav od Silvera za BH ambasada. Sviramo dalje, ocu moj, sretan rođendan, sve najbolje, da me sluša još puno godina. Sve najbolje želimo sin Armin, snaha Selma, unuka Ajna i unuka Adi.

vidim brug za nama. Naravno, sretnog početka. Također kćerki Melisi, sretan rođendan. Veliki pozdrav svim Betovcima, poseban pozdrav Bađi Miletu. Sretno pripremanje za Bosnu. Pezo, pezo, pazim na rošte. Pozdrav od Miška iz Videnbruka. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela.

slavi si rođendan. Pa da krenemo od srca, neka je sa srećom našoj Melisi, sve najbolje od porodice Avdić, veliki pozdrav za najjaču ekipu u Videnbruku, naravno pozdrav za drugu smjenu Vet radija, za sve kolege, naravno za slušalce od Mireta.

Damiđi Muji. Sve najbolje za rođendan žele bratić Damić sa suprugom Jennifer, sa porukom do godine u Americi.

0: SMS Bet Radija.
1: Bilo je to od Ranka za društvo Modrići. Sada imamo jednu pjesmu sa dva pozdrava. Puno pozdrava od Babe Osme, sretan rođendan sinu Muji, također sretan dolazak sina Ize iz Amerike. Slušat ćemo dva sina, dva sokola. A uz ovu pjesmu pozdrav za društvo u Samidovoj garaži, za dva neoženjena momka. Skontat će oni koji su to momci. Ako može, Bojanić, dva sina, dva sokola.

Idemo dalje. Puno pozdrava od domaćine Muje, pozdrav za brata Izu, za bratića Damira, snahu Jennifer iz Amerike i za ostalo društvo. Kemal Malaučić nam pjeva.

sve najbolje ekipi na rođendanu. Sviramo dalje. Puno pozdrava za brata Adisa iz Brčkog, od brata iz Gradačca, sa radnog mjesta. Sinan Sakić nam pjeva, oče moj.

Vraćam se majci Bosnu. Veliki pozdrav za društvo na rođendanu. Idemo dalje. Pozdrav za Jasku. Pozdrav za društvo. Đulović nam pjeva.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 22:08 minuta, sponzor tačnog vremena Bela Mionik, sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis, Srebrenik. Večeras groznica subotnje večeri. Još nije kasno krenuti. Dobar provod, dobru zabavu. Kako nudi Diskoteka Galaksis. U ovom trenutku čitamo sve pozdrave koje smo primili. A imamo ih mnogo. Puno pozdrava od Armina i Selme za dobrodošlicu iz Amerike. Za sve prisutne slušat ćemo I'm from Bosnia. Jedan veliki pozdrav iz Švedske od Hatije i Hajrudina. Prijatelju moji žele sretan rođendan. Slušat ćemo Šabana. Od domaćina Muje i Šide za njihove goste. Mladost im prolazi. Nada Topčegić. Od kćerke Mine za zeta i zeta Nihada, sretan rođendan moj. Jennifer, poseban pozdrav za Amidžu, dobrodošao nam iz Amerike, nervozni poštar Jugo Jugo. Pozdravi stižu od susjeda Armina i Merime, susjedu moj, sretan rođendan, veliki pozdrav za njegove goste. Ćana će nam pjevati. Pozdrav od snahe Selma i sina Armina, za oca moju, snahu Jennifer iz Amerike, želimo sretan rođendan, Šemsa Stuljaković nam pjeva. Od Hanume Šide, sina Armina, kćerke Mine, unučadi Hermana, Emana, Ajne i Adija. Naravno, od snahe Selme i zeta Nihada, sve najbolje suprugu, ocu i djedu za rođendan, taman potaman. Pozdrav i stižu od bratića Damira i supruge Jennifer, Amidži mu i sve najbolje za njegov rođendan. Slušat ćemo Bosnu. Pozdrav od domaćina Muje i Šire za brata Izu, bratića Damira, snahu Jennifer, koja je isto rođendan. Večera se slave dva rođendana. Pozdrav za sina Armina, snahu Selmu, kćerku Eminu, zeta Nihada, Nahida, unučad, babu Osmana. Za odabrano društvo Safet pjeva Rijeko Bosna. Pozdrav od susjeda Armina za sretan rođendan Edini. Pozdrav susjedu moj, sve najbolje za rođendan. Slušat ćemo Edina Beganovića. Za dobrodošlicu Amerikancima od Armina i Selme, Mile Kitić pjeva Kopka me kopka. Od domaćina moje i Šide za goste u Tokama, Aldina će pjevati Moja ti otvorena kuća. Pozdrav od Hanume Šide za mužeka moju kojem je rođendan. Želim mu sve najbolje. A i meni sa njim, kako ona kaže. Ako može, Halid, tri ruže. Pozdrav za Nahida. Kompletno društvo. Veliki pozdrav za ekipu pod Hrastićem. Pola tebi, pola meni. Pozdrav za Barabe, ako može Aleksandra. Pjesma Kababa. Naći ćemo ovu pjesmu. Veliki pozdrav za društvo kod Almira i Sene. Pozdrav za rođaka Baltu. Od Adela. Ako može Darko Lazić, pjesma Majko. Veliki pozdrav za društvo kod Almira i Sene, od Eldina i Medine, ako može Vesna 100 života. Pozdrav za društvo kod Almira i Sene, od Ade i Amire. Hazre nam pjeva, vrijediš za 1000, jel? Pozdrav za društvo kod Sene i Almira, pozdrav rođaku Balti od Adela, Šerif će nam pjevati pjesmu Sine. Pozdrav za nas, za društvo kod Almira i Sene. Meho Puzić, ostani noćas, pravi mi društvo. Za društvo kod Almira i Sene, uz pozdravu od Alme i Adela. Šaban, meni je s tobom sreća obećana. Također slušat ćemo Šerifa, ako je ljubav grijeh. Kemal nam pjeva za ovo društvo kod Almira i Sene. Neka paša, neka aga. Imamo tu 106. Pozdrav od Gibića za društvo u Tokama, sretan rođendan mu i Jennifer. Pjesma, koliko košta pjesma ta? pozdrav za društvo u Tarevcima kod Zakibovih trešanja od Sene i Almira. Moje bivše žene, to ćemo da slušamo. Ponovo 116-ica, pozdrav iz Samidove centrale za Sanela legendu, Dajđu Mariju, Adu, razvodnu česmu, Enesa Tomosa, naravno za Minada Citroena i Buru Crvenu dvojku, Ada Gega i Bosanac. Pozdrav za društvo kod Jaske, Čardak. Pevaće nam Kemal. Ako može, pjesma od Eldina Husenbegovića, Testament. Veliki pozdrav za društvo sa terase Skenderbeg. Vahe je sa nama. Veliki pozdrav za naše Berlince koji su stigli u našu Rajsku. Pozdrav za Vet Radio. Naravno, veliki pozdrav za Rajsku. Slušat ćemo Halida Viljane. Samo za naše Berlince, pozdravi stižu od Bahe. Pozdrav za Vet Radio i za Rajsku, Šaban Šadrvani. Također za ovo društvo okupljeno u Rajskoj. Milanče nam pjeva, sjećaš li se kad smo klinci bili? Krećemo. Puno pozdrava od Armina i Selme za dobrodošlicu iz Amerike, za sve prisutne.

Vrto Gibić. Sviramo dalje. Vahe sa nama. Pozdrav za Berlince koji su stigli u našu rajsku. Pozdrav za Bet Radio. Kalid nam pjeva. Poljem se širi mirisli.

Pozdrav za veselu ekipu iz Savidove radionice. Sviramo dalje. Jedan veliki pozdrav iz Švedske. Od Hacije i Hajrudina, prijatelju moji, želimo sretan rođendan.

Bilo je to iz Švedske. Pozdrav stiže iz Švedske od Hatije i Hajrudina, prijatelju moji, za sretan rođendan. Sviramo dalje. Veliki, veliki pozdrav za društvo kod Jaske. Ako može, Kemali Čatak.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav stižu od Nadela za brata Mirzu. Indira Radić nam pjeva.

to domaćina moje i šire za njihove goste. Idemo dalje, veliki pozdrav za društvo sa terase Skenderbeg.

pozdraviti od ćerke Mine, Izeta, Nahida, sretan rođendan moj i Jennifer, sretan rođendan. Poseban pozdrav za Amidžu, dobro nam došao iz Amerike.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, naša. Idemo do Videnbruka. Veliki pozdrav za dežurnu ekipu, za sve slušalce, za naše društvo u Videnbruku. Od Peze stižu pozdravi.

nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Puno pozdrava od susjeda Armina i Merime. Susjedu moji želimo sretan rođendan, veliki pozdrav za njegove goste.

sviramo, sviramo. Puno pozdrava od Vahe za naše Berlince koji su stigli u našu rajsku. Pozdrav za Bet Radio. Slušamo Milančeta, sjećaš li se kad smo klinci bili?

sviram u dalje. Puno pozdrava od snahe Selme i sina Armina za oca Muju, za snahu Jennifer iz Amerike. Želimo im sretan rođendan. Šemsa nam pjeva.

puno pozdrava od brata, bratića Damira i od supruge Jennifer. Pozdrav, amiđi moj, sve najbolje za rođendan. Kolapsom pjeva Bosna ponosna.

0: Selam aleykum. Dobar večer.
1: Rijeko Bosno, puno pozdrava od domaćina, od Muje i Šide. Pozdrav za brata Izu, bratića Damira, snahu Jennifer, koji je isto rođendan. Pozdrav za sina Armina, snahu Selmu, kćerku Eminu, zeta Nahida, za unučad, za babu Osmana i za odabrano društvo.

Veliki pozdrav za društvo na rođendanu. Pozdrav za nas, pozdrav za društvo kod Almira i Sene. Ako može, pjesma od Mehe Puzića Ostani noćas, pravi mi društvo.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: SMS Bet Radija.
2: Tačno je ponoć. Tačno je 00. Imamo jednu specijalnu čestitku. Pozdrav za društvo sa Planinskog doma, a poseban pozdrav za Eminu i želimo joj sretan rođendan, sve najbolje od društva.

Ti si uvijek moje ludilo. Pozdrav i stižu od vesele ekipe iz Opatije. Idemo dalje. Veliki pozdrav za društvo kod Almira i Sene. Puno pozdrava od Medine i Aldina.

Veliki pozdrav za društvo na rođendanu. Sviramo dalje. Ovaj put idemo do Opatije. Šike nam pjeva, odlazim daleko. Veliki pozdrav za veselu ekipu iz Opatije.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS Bet Radija, imamo dvije SMS-ice za jednu pjesmu. Pozdrav za društvo u Tarajcima kod Sakibovih trešanja. Od Cene i Almira stižu pozdravi. A također, kako ovdje kažu, za kraj hvala puno domaćinima, hvala Muji i Šidi na lijepom provodu na veselju. Mojčinu sve najbolje. Do sljedećeg rođendana želim mu Gibe i Enesa. Slušamo Lazića.

jedna od vaših muzičkih. Pozdrav za Betak, može vjenčanica moja, Herija Gega i nam pjeva. Pišite nam, javite se, tu smo još uvijek.

Imče Ahmedovski, Noćna mora. Veliki pozdrav stiže od vesele ekipe iz Opatije. Slušamo Ljubu Aličića, kao Ljeko Talas. Ljubu Aličića.

sve dobre pjesme večeras. Još uvijek nam možete pisati i javiti se 091 510 101. Tu smo do 2 sata. Imamo još jednu poruku koja kaže ovako: hvala dežurnoj ekipi Bet Radija, večeras je baš gužva bila. Laku noć svima koji idu na spavanje. Mirne i lijepe snove želi vam vesela ekipa iz Opatije. Mi ih pozdravljamo.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106. SMS.